Ning, lek sampean wong sing seneng seni, utamane lukisan, Museum Bawah Tanah Surabaya iso dadi panggon sing pas kanggo sampean. Ora mek pecinta seni sing iso dolin nang kene, tapi dulur-dulur ya iso ngunjungi museum iki pas dino liburan opo dino biasa. Nurut sing jaga museum, pameran nang museum iki diganti rong minggu pisan. Sak liyane museum, ono pirang-pirang spot sing liyane. Contohe, ono nang ruang terbuka hijau, panggung pertunjukan, lan area skateboard. Jadwal bukae alun-alun Surabaya dimulai jam 7 isuk sampai jam 9 bengi. Museum alun-alun Surabaya iki isok dadi pilihan sing pas, gawe ngisi dino liburan, lan ngilangno kejenuhan dulur.

Insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko isok ningkatno resiko masalah kesehatan koyok stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liyane. Nah Cak Ning, gak isok turu utawa insomnia iki isok dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

ngajak ning Wasli. Surabaya saiki kuwi ketok ijo, seger karo Boys Pol toh. Taman-tamane yo gak kalah karo sing nggone luar negeriku. Gawe pacaran yo syadu. Gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku caning. Janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuak ngawur. Suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Heh, sik jaman ta kelakuan koyo ngono iku? Cak Ning, jaga taman iki dudu mek tugase petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe. Duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Mosok gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek, bondo nekat nggone kebecikan. Mulai saiki, ayo dadi arek Surabaya sing cerdas. Jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe, sapa maneh?

0: Apa awak dhewe kudu saling menghormati lan kudu toleransi ambek sing beda suku, agama lan budaya?
1: Iya, Nduk, rene yo tak kandhani. Hal iki sesuai barek semboyan Bhinneka Tunggal Ika sing dadi salah siji pedoman bangsa Indonesia. Ben urip iku rukun ayem lan tentrem.
0: Iya, Bu. Saiki aku wis ngerti nek njogo keberagaman iku kudu saling menghormati lan menghargai.
1: Iya, Nduk, bener iku. Mergo awak dhewe iki saudara setanah air. Dadi kudu terus rukun lan semangat njogo NKRI.

kesusu nikah yo, urip iki duduk balapan. Duduk sopo sing cepet tekan garis akhir. Kabeh wong duwe waktune dhewe-dhewe. Saiki mung sampean lagi kepikiran nikah mergo ndelok kanca-kancamu wis akeh sing nikah. Tapi ilingo cak ning, perjalanan urip iku beda-beda. Sekolah dhisik sampe rampung, mimpine dikayuh dhisik. Ame bahagiano sampean dhewe dhisik. Cak ning, nikah iku gak cuma soal cinta, tapi tanggung jawab saumure. Ono mental sing kudu disiapno, finansial sing kudu dikuatno, ambek komitmen sing gak main-main. Ojo sampe keputusan sing kesusu malah gawe kowe kewalahan nang tenang.

Salam. Ojo kesusu yo rek, sing penting siap ambek yakin ben urip luweh ketotong.

ning, insomnia ya iku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu ya iku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko iso ningkatno resiko masalah kesehatan kaya stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liya-liyane. Nah, Cak Ning, gak iso turu utawa insomnia iki iso dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

Maknane, insomnia ya iku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing nggarai gak isok turu ya iku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko isok ningkatno resiko masalah kesehatan kaya stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liya-liyane. Nah, Cak Ning, gak isok turu utawa insomnia iki isok dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

0: Gusti Putri kok.
1: Kakang.
0: Inggih.
1: Wis ora nganggo Gusti Putri jare aku ora oleh basa kok malah mboten sampean sing basa karo aku.
2: Nggangguhipun kula menika kawula.
1: Ya wis lah Kakang, yus nek sapa temen wong loro ngene yo.
0: Gusti wonten taman lar malih menika wekdalipun sampun dalu.
1: Wis bengi. Lah apa meneh saiki awake dhewe wong loro wis ora ana wong, ora usah basa.
0: Lajeng biyumban wonten pundi Gusti?
1: Biyumban wis turu kabeh nang mburi.
0: Sampun tilep. Gusti Roro menggali kok mboten sare.
1: Lah ya aku yo ora iso turu to yo. Wong nang kene ana wong lanang bagus.
0: Nggih, nyun sewu.
1: Sekti, atine api. Piye maneh manton aku turu?
0: Nggih, tapi menika mangke menawi
1: gak usah basa, aku males aku gak basa.
0: Lah, yen kula mboten basa mangke kepanggih bapa dipun dukani.
1: Ora basa.
0: Ampun, ampun.
1: Kare aku dhewe. Tanganipun
0: sampun sampun dekep lambe kula mekaten.
1: Iya to ya. Nek karo aku rasa
0: kula menika kok menawi mboten basa, lajeng menawi mboten basa. Retno. Mekaten apa ibu?
1: Iya no.
0: Retno manggali.
1: Kakang, aduh rasane neng ati kok. Tambah ndredeg iki. Apa yo ngene iki sing diarani rasa tresno to Kakang?
0: Ngapunten.
1: Retno manggali. Sik tak demeki dodo sampean. Ndredeg apa enggak?
0: Aja.
1: Duh. Iya. Ndredeg ngene.
0: Ora trimo ndredeg neng ati.
1: Nek ngono awake dhewe padha ndredege lho Kakang.
0: Ngene-ngene.
1: Kakang, nek wis ndredeg ngene iki ora iso adol lho aku Kakang.
0: Iya ning aja mepet-mepet kaya ngene iki.
1: Ya enggak apa-apa to mepet.
0: Mengko yang ketemuan barek biyungban terus diaturake.
1: Enggak biyungban, biyungban wis bodo turu kabeh. Ayo Kakang tangan sampean ndi ra kulen aku. Biyungban
0: wis turu ning para prajurit.
1: Gak ono para prajurit kuwi nang jaga regol. Regole ku nang kono iku lho. Kulo.
0: Lah tapi kok
1: iku lho Kakang.
0: Pengamanannya kan yo taman-taman kini barang mestine yo.
1: Iku nang jobone regol petamanan nang jero.
0: Iya ya, ning rada-rada.
1: Iya wis
0: aja ngangkul ngene.
1: Sampeyan nolak aku enggak.
3: Aku manggali.
1: Rama.
3: Apa sing mbok tindakno mune taman iki?
1: Anu.
3: Iki wanci bengi awakmu rangkul-rangkulan karo Joko Tulus. Yen didelok para kawula lan prajurit apa pantes? Awakmu iki putrine Demang. Gandeng renteng karo bocah. Coba tulus.
0: Nggih, nyuwun duka.
3: Nglamak awak.
0: Nggih.
1: Rama. Sampun ditukani Kakang Joko Tulus.
0: Waduh.
1: Engkang lepat kula Rama.
3: Dasar mopo.
1: Nah, kula niku anu lho Rama. Terus e nek celak niku derdek ngoten lho Rama.
3: Terus?
1: Nah, Kakang Joko Tulus wau dodone kula demek niku nggih ndredeg lho Rama.
3: Sing mbok karepno kepiye?
1: Lah nek ngoten terus e nika nek padha ndredeke terus e padha tresnane ngoten lho Rama.
3: Kowe tresno karo Joko Tulus.
1: Rama pun disuka. Rama pun duka nggih kula tresno Rama.
3: Joko Tulus
0: nggih.
3: Terus awakmu?
0: Nggih.
3: Yen Retno manggali tresno bare awak
0: nggih ndoro.
3: Ya apa rasane ati?
0: Apunten kula nyuwun duka. Kula sagah dipun kunjorok punapa kula lampahi ndoro.
3: Sing mbok karepmu.
1: Lho kok di kunjorok?
0: Kula nggih namung pasrah kula nyuwun duka.
3: Awakmu uga tresno karo Retno manggali.
1: Nggih, nggih Rama.
0: Aduh. Retno manggali, aku ora kuwowo matur.
1: Iya, Kak.
3: Joko Tulus
0: ngene nggih.
3: Kelamak.
1: Rama.
3: Demuk-demuk nang kademangan kepengin ngabekti nang kademangan kene. Nanging ngelunjak wanin tresnani karo Retno manggali.
0: Nyadong duka ingkang kathah.
3: Prajurit.
1: Rama.
0: Nyadong duka ingkang kathah.
1: Kakang Joko Tulus
0: kula mboten lepat
1: Rama. Kersanipun Rama kados pundi Rama? Kula mboten
3: purun Joko Tulus.
1: Rama.
3: Oleh Pak Kunjara.
1: Hei, kali.

kok gumun. Wadange kaya ngene iki opo to iki? Aku pengen ngerti. Kaya ora tau ngerti.

auto. Risang swata memateg aji sirep meganandha. Kangarsa ditamake para kawula ing Ngastina. Padha turu kepir para Pandhawa.

0: Guru.
1: Kresna kakangku opo? Kayane dina iki hawane ora kaya padatan. Siadi kudu prayitna ngati-ati. Bab arahjaning praja Ngastina tak pasrahke marang kowe, Di.
2: Ya Kresna kakangku, ya.
1: Aja turu.

0: sirepku wis namane karo para punakawa. Kuwi turune kaya ngene. Bagong iki sarungan kok ora nggo rangkepan ta iki.
1: Anakmu etok kabeh.
0: Wah, turu padha ngorok. Oh, bengok iki mau kuwi nglindur dadi wasaku paket. Mripate. Oh, lha iki nek turu melorok ngono turu. Opo weh. Mumpung padha turu kabeh berarti sirepku pancen mandi tenan. Eh, pendhok pateni kabeh.

0: teko atiku sing lara Janaka bola bali wayuh bojone sak pirang-pirang ning kowe mung tetep sabar lan tarimo ning atiku ora betah nyawang kahanan kaya ngene.
1: Sembodro Poko Prabu Latu nyebut Poko Prabu
0: Bacok Iblis
1: Poko Kulatu Riling Poko Prabu
0: Riling ya
1: Adi-adiku dewe
0: Saya kes mati.

0: pokok Prabu Mandura. Sembodro kula suwun, kula nyuwun punar pane bojo kula badhe kula peni.
1: Openi piye? Mau peni apa?
2: Jaman sih uripe bola bali ngarani adine Sembodro.
0: Sembodro, Sembodro.
2: Aina wengi kowe gawe rusake adine Sembodro. Kowe mung lunga-lunga ora barabi ae. Ora barabi terus.
0: Senajan Sembodro nrimo.
2: Nanging atine remuk. Berdira kowe. Saiki wis mati. Arep opene apane?
0: Kok Prabu. Nuwun pangapunten. Bojo kula kula suwun badhe kula
2: rumirsa. Opane dhewe. Rasa melu-melu.

Semar koyo koyo uripku ning alam donya wis ora ana gunane. Aku urip tak nggo apa kakang? Arena wengi aku mung tansah mikir kedadean pirang-pirang taun kepungkur. Aku tansah ora bisa lali. Kabeh kepengin tak lalekke nanging jebule malah tansaya kelingan. Aku kudu kepiye kakang Semar? Blegeg ugeg ugeg sak dulito mel mel uten lelampan ingkang wingi uni ampun dipun penggalih sing jero sampean menika turah sing satriya kudune luweh mawas luweh ngerti ampun kebak ing sesambat ampun kebak panggersula lelakon menika adile dilakoni pasrah mawon kalih Gusti Kang Akarya Jagat bab wingi-wingi kang marai lara ati susah sedih ampun dipenggalih sing dipenggalih sing sae-sae kemawon sampean kuwi wis tuwa lho Den umur sak sampean kuwi sing dipikir kudune ora kaya jaman sih dadi Janaka nom kae ngono pun ngoten mawon nggih niki wektune cepet sampean sak niki mikir sing sae-sae kemawon nika putu-putu sampean si pari kesit bakal dimahardya dadi ratu ing Ngastina kudune sampean melu ndedonga jembar atine supaya dongane mbae kaya sampean iku bisa njalari lancaring lelaku.

0: enak Mbak Nini. Wah, suarane yo unggul apik, bejane Mas Alpon yo dalang to iki Mas Alpon iki. Alpon. Nah, wis muga-muga yo anu, biasane ngetutne dalang ki ora gampang angel. Anu ya, muga-muga langgeng apik.
1: Amin.
0: Selanjutnya lah iki Bu Pri, Bu Dati. Iki aku kangen iki nek sing sepuh-sepuh kudu ngonekne sing anu sing kira-kira ki sesuai. Nah. Ular kambang lah iki nek ora ular kambang
2: heeh aku nek ular kambang kok kaya ora krungu ngono ora seneng aku.
0: Aku kudu ngono. Kowe mau ket mau meneng lho.
2: Aku mikir kok kon mau kuwi mikir. Aku ngomong apa bingung.
0: Ngono. Ah, monggo Budati lak suwun berkahe. Kek sing gender Pak Pri tadi biasanya nek ngene iki ora nganggo kendang gak ngono ya gur gender mbek sinden tok biasane ning omah. Gandeng ya ning ngene ya kudu kabeh. Gendon kok anggipe po
1: anu po kira klamben.
0: Wes, wes. Wah, nggih to tenanan to Bu niku.
3: Nek omah estu ngoten niku.
0: Wah, jan Pak Pri iki jan tenanan jebule Pak.
1: Iya,
0: dahsyat tenan iku wes. Tak kira nek wis yuswa sakmono ki leren jebule malah ngedap-edapi jan perlu dicontoh iku iki sing nom-nom ki nyontoh kuwi Pak Pri iku
2: heeh ngono kuwi melayak nang rumah sakit ki kakean
0: ngono ada yes monggo Bu malih buka iki buka wadi iki yo

0: kembang.
1: Nah, rada santakne sithik sing gampang Pak Muji iki anggepmu ora iso piye. Duh, ngretek tet tet tet tet tet tet. Wes ngono, tet tet tet. Nah, Pak Muji kok dilawan.

saiki selak mesake para kadang Pandhawa nggih mari kesit ngesake para kadang Pandhawa sing tansah ngenteni balimu saiki aja dadi ati kaya bakal ulun tundung bali ning Ngastina bakal sinengkake ngaluhur dadi ratu ing Ngastina ning ya kuwi welingku ya nggih barang antuk wahyu mesti bakal akeh godane ati-ati ana godha ana alam donya kula enggal bali nggih staken dawuh kula

0: kowe arep lunga.
1: Iya.
0: Arep ucul wis ra gelem melu aku ngono Pak piye? Eh? Anggepmu kowe iki kaya kepengin melok Pandhawa ngono Pak piye?
1: Iya.
0: Ngono Pak piye? Bapakmu Swatama kuwi dipateni karo para Pandhawa. Lah kok kowe ra gelem melu aku iki anggepmu apa, eh? Anggepmu apa? Jane melu aku kuwi penak-penak wis to, tenan kuwi. Wis to melu aku ae.
2: Nggih, paman ngerti windu. Kula niku mung mboten betah. Nek mung dijak ngapusi terus niku kula mboten betah. Perkawis kula keluwen. Dijak ngemis teng pundi-pundi dijak njaluk-njaluk mboten menapa. Nengok ya mesti kon ngapusi terus. Ngapusi terus. Hus. Ngono kuwi lah. Ngawur ae kowe kuwi. Kaya ngono kuwi mung strategi ngono. Nek ora ngapusi ora mangan kowe. Ngono. Anggepmu kuwi piye? Jaman saiki kuwi ngapusi ngono supaya bisa urip. Ngono. Urip kudu ngapusi ngono. Oh nggih paman. Wis ngene. Wis tenan ya. Nek ora gelem melaku pecah ndasmu kowe. Ayo, budal.

Jan ora ana kapoke wong siji iki. Aku ki ngetutne nganti jeleh. Jeleh banget. Wis ora duwe apa-apa, nganti mangan wae dilewangi ngemis. Gaweane mung dijak ngapusi wae. Nek ora tak tutke iki aku melu sapa? Wis tak tutne.

aku wakil bolak-balik ngapusi. Kok enggak ya ora jeleh ngapusi. Piye to ya ngono. Nek ora ditutne piye nek ditutne iki nggarai nambah dosa. Ah, ngene iki opo enake tak lunga ae. Tak lunga ora usah melu. Wis tak golek panguripan dhewe. Anggepmu iki oleh kon ngapusi ngono kaya wis ora rasane atiku ora ora betah. Wis pegah ngono melu. Karuan aku tak ngelunga golek dalan dhewe.

0: Waalaikumsalam. Mir. Nih,
1: heh. Awakmu dengaran kok enggak WA aku blas. Biasanya ngajak aku nonton, ngajak aku metu nang ndi ngono. Sampai tak parani, rek, rek.
0: Iya, aku yo embo males ae ketemu.
1: Yo yo apa yo usum udan kok ngene.
0: Iya, aku tetep boleh males nang ndi.
1: Iya sih, mangan. Eh, iki lho, awakmu tak gawani.
0: Apa iki?
1: Iki mau apa jenenge ibuku oleh cumi akeh.
0: Waduh, cumi maneh.
1: Loh, ya apa sih? Enak lho cumi iku, Mi.
0: Aku iki bosen nih nang omah mangan cumi. Iki saiki mbok gawani cumi maneh. Ibuku iki seket masak cumi lho.
1: Oh, yo disetok disimpen lah, Mi.
0: Ya apa di stok terus bendino masak mangan cumi kan gak apik sih kayak kesehatan.
1: Yo gak apik pancene. Yo gak sering-sering kan mangan cumi. Engko sesekali mangan, sesekali gak.
0: Ya apa wong bendino ibuku saiki ibuku lho masak cumi. Digawe sampai menit. Terus meneh masak cumi mana digawe sampai menene maneh. Kan yo bosen sih nih. Saiki mbok gawani maneh. Oh, apa tambah seneng ibuku iki
1: dikek cumi. Ya didol kulkas Mir, kon iku koyo gak roe. Eh, aku yo kon gak ngerti ta. Nang omahku iku yo kadang iku sak minggu pisan ngono kadang mangan cumi. Lek gak ono sak wulan pisan yo disimpen dalam kulkas.
0: Ya, nang omahmu kan sak minggu pisan, sak wulan pisan. Nang omahku iki lho sedina pisan.
1: Soale yo Mir yo. Cumi iku kan ana tintane sih kon ngerti kan.
0: Iya aku gak seneng deloke.
1: Lho ngahurae yo tintane iku mau akeh manfaate mi.
0: Mosok sih bukane cumi iku mek ana dampak negatif tok yo.
1: Lho wong-wong kan pasti deloke kan cumi iku ojo mangan cumi engko dadi kolesterol gak ono asam urat wis pokoke ngono-ngono lah. Yo kan. Tapi iku mau yo awakmu kan guru ngerti wong-wong iki padahal gak ngerti ngono lho sing diero cumi iku gak oleh dimakan karena engko nggarakno kolesterol. Yo pancen gak oleh dipangan terus-menerus sering-sering iku pancen gak oleh tapi kan awakmu gak sadar lek tinta cumi iku wah ke manfaate Mir.
0: Iya ta.
1: Iya dadi kan biasane ono iku wong-wong iku sing gak gelem kayak tintane dibuang.
0: Gak enak gak sih?
1: Loh, iku sing garai manfaate iku akeh Mir. Iso aja dibuang tintane iku mau.
0: Emang soale
1: iso garakno ngurangi resiko penyakit kanker loh tinta cumi iku mau.
0: Terus.
1: Soale tinta cumi iku Mir ngandung antioksidan sing berguna gawe nglawan kanker. Iku wis ana penelitiane sing nyebutno bahwa tinta cumi iki iso ngurangi ukuran tumor dan juga mencegah penyebaran sel kanker. Nah, sejene ngono, tinta cumi iki yo iso nglawan radikal bebas, Mir. Soale melanin sing ana nang jero tinta cumi iku duwe sifat antioksidan. Lah zat iku, Mir, gunane iso digawe nglawan radikal bebas sing ana nang awake-awake dhewe iki lho, Mir. Nah, terus iso digawe ngedukno atau menurunkan darah tinggi. Mundur darah tinggi gak?
0: Iya, duwe.
1: Nah, iku kan awakmu gak sadar ternyata tinta cumi iku ya iso ngewangi menurunkan darah tinggi.
0: Walah. Akeh yo ternyata manfaate yo.
1: Iya, karena kan sugestine wong-wong iki kan ojo mangan cumi. Cuk mangan seafood, ngarai kolesterol dan lain sebagainya, keringgingan ta.
0: Iya, tapi ibuku gak tahu lho. Apa? Masak cumi ono ireng-ireng iku tintane iku.
1: Lho, iku sing kudu diomongno nang ibumu Mir. Lek tintane cumi iku ono manfaate.
0: Soale mesti dibuak tintae.
1: Lho, ya iku salah. Cuma sekedar mangan cumi apa meneh tintane dibuang iku ya eman wong tintane iku ono manfaate Mir.
0: Oh, iya ya. Nah, iku wis tak kandakno nang ibuku sik. Ibuku ngerti iku. Manfaate.
1: Ibuku nang ndi sih?
0: Kok yo nang arep. Lah ibuku mang lho sik masak. Masak apa? Masak cumi ku lho.
1: Masak cumi.
0: Iya.
1: Ya wis iki yo ndang gowo nang kulkas iki engko salah gak enak iki engko cumi iki.
0: Iya ya. Ambe tak celono sik yo, Bu.
2: Iya.
0: Ibu. Iki lho ana Nia, Bu.
2: Oh, Nia. Tungaren awakmu suwe gak dolen rene ya.
1: Iya, Bu. Iki mau lho golek Mira, Bu, kula.
2: Lah iki nggo apa iku?
1: Niki kula gawakno cumi.
2: Cumi.
0: Tak sumringah langsung lho.
2: Aku wingi gak oleh Mira tuku cumi. Dadane saiki ono rejeki cumi.
1: Bu, tirose Mira sampe nek masak cumi niku tintani sampean buah.
2: Iya tak kuat nih ya. Lah ireng koyo ngunduk kilo jare ini.
1: Lho jok dibuak Bu, iku akeh manfaate lho. Sampean iki gak ngerti. Atik sampean iki lak nduwe darah tinggi sih.
2: Iya.
1: Yo mergo tinta iki mau iso gawe ngedokno darah tinggi lho Bu.
2: Iya ta?
0: Iya Bu. Tadi tinta iku akeh manfaate, tapi yo gak oleh dikonsumsi bendino.
2: Tapi ayane jujur yo, nek dimasak sak tinta iku lebih sedep.
1: Loh, ya kan.
0: Tapi sampe gak tahu lho, Bu, masa ambek tintae, Bu.
2: Soale ireng warnane.
1: Nah, lek iso iku tintane ampun dibuak ya, Bu.
2: Oh,
1: iya. Yo wis dimasak sak tintane ngono, soale tintane iku akeh manfaate. Pancene cumi iku gak oleh dikonsumsi berlebihan. Tidak hanya cumi sakjane, panganan opo ae kan awake dhewe berlebihan kan gak oleh. Nah, dipangan sesekali, tapi lek iso tintane cumi iki aja dibuak, Bu. Soale akeh manfaate. Sejene digawe darah tinggi, iso digawe nglawan radikal bebas. Iku mau wis tak jelasno nang Mira. Supaya Mira iki yo nyampe nang sampean.
2: Oh iya. Iya, iya matur suwun nek ngene iki. Nek dikandani ngono kan ngerti. Dadi ne meneh nek aku masak iku sak tintae.
1: Iya.
2: Yo, ayo sarapan bareng.
1: Loh, iya
2: aku wis mateng. Ayo sarapan.
1: Ya wis Mir.

0: Iya.
1: Hei, nggih Bu.
0: Temenan ya.
1: Ya apa Bu?
0: Omonganmu iku ya, omonganmu iku wingi tak praktekno ya. Aku wis gak iku apa jenenge? Gak tak kuat tintae masak iku,
1: oh,
0: masak cumi.
1: Oh iya ta.
0: Iya tensi kula modon ya.
1: Oh iya kan kandhani kok.
2: Berarti ancen temenan ya manfaate.
0: Iya. Dadi awakku lho ya enteng saiki rasane iku.
1: Iya.
0: Masih ya mangan cumi.
1: Lah iku mau pancene iku tintane iku akeh manfaate lek iso aja dibuak Bu.
0: Iya gak ngerti ngono-ngono wong-wongku ya. Nek masak cumi ku kon ya tintai digawak kabeh.
2: Soale kan warna ireng iku.
0: Iya warna ireng iku gila.
1: Warna gila wong-wong.
0: Tapi incene jujur ya ana tintai ku lho sedep rasane iku tambah sedep.
1: Ya iku sing garani enak sing manfaate akeh. Ya pancene ya oke lah awak dhewe iki gak mangan cumi sering-sering. Mas ya aku iki ya kadang iku nang mangan cumi iku Bu, iku ya sak minggu pisan. Tapi iku ya awak dhewe iki kan gak sadar lek tintane iku tibake akeh manfaate ngono lho.
0: Iya. Dadi lek mangan cumi iku ya gak apik dikonsumsi terlalu akeh ya. Tapi aku mangan sekali-sekali masak gak popo, tapi tintai ojo dibuak. Mergo iku bermanfaat.
1: Iya.
0: Awak dhewe kan wis ya wis umur to. Ya wis mangan-mangan iku ya bener ya, bener miraku ura-ura aku ya bener. Ojo akeh-akeh lah, Bu. Ojo akeh-akeh
1: ya bener. Iya, iku dikandani iku lho gak gelem.
0: Tapi wong kadang-kadang iku lho, lambe iku selerae kowe. Gak kena disemayani e. Kudu arep iki ya kudu arep iki. Dikelian ya gak seneng.
2: Ibu lek wis kadung seneng siji ngono iku di. Pangan terus e.
1: Lah iya ya gak apa-apa lho Mir, wong jenenge wong lek kepengin iku to ya gak iso dilarang.
2: Tapi kan ya ambek demi kesehatan.
1: Nah, iku lek iso ya dikurangi ngono lho Bu.
0: Iya, wis aku kurangi kok aku gak bendino. Biyen iku bau bendino anjene. Sopo nene ambek Mira? Wis tabuk aja bendino, Bu. Ibu bendino erek ngono.
1: Iya, tapi kan nek gak ngene kan sampean yo gak ero lek tibake tintane cumi ku akeh manfaate.
0: Ngerti ngono ket ben aku lek mangan cumi yo dik sak tintae. Ngerti ngono.

0: karena gak ngerti ya tak buah iya ya dari putih ngono iko.
1: Nah iku
0: tapi
1: mau
0: tapi ireng rada-rada biru-biru ya apa ngono to. Yo yo yo diarani nek wong sing giloan ya gilo tapi nek nek aku ora manfaat kaya ngono ya gak gilo-giloan ya enak ae. Nek Mira iki aja nek gak seneng ambek cumi. Ket pian gak begitu seneng tadi. Tadi nek aku masak cumi gremeng ae.
1: Oh ngono ta.
2: Yo seneng tapi mek titi.
0: Ya wis kumang. Ya wis matur suwun ya nek mbok kandhani koyo ngono mang dadi aku paling ngerti. Nek iso yo ngene aja dicitrak nang aku tok. Wis tunggu-tunggu kabeh kandhane ngono.
1: Iya, cek ngerti ngono lho, Bu. Wong jenenge iki kan akeh wong sing gak ngerti lek tibake tintane cumi ku akeh manfaate. Ya lek ngono aku tak pamit ya, Bu.
2: Ya wis ni suwun ya ni.
0: Iya.
2: Iya, assalamualaikum.